0: bokki rafetland bi ak benno fm 106.0 waxtu xibaari jot na su ngeen taxelo tuti ñu dik ak yeen la gëna fess ci bop xibaari
1: xibaari ci benno fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaari abdullah hat gay nek vice president jeyo alo kaawlak yi kaddu yo xamne yëkëte nako ci auto yi nga xamne dal di won nañ koy jënd jaglel ko ñaari chauffeur des nako telu ci biir xibaari tabaski bi nga xamne mi ngi daldi wajj ba legui li nga xamne modi ngogn daldi gëna cher ndax jamono ji 6500 dañu koy jëndé chaque bi jaay kat yi nak daldi nañuy bëgg rek mu daldi wañé ko dess nako tewlu ci biir xibaari ba legui lu jëm ci walu tabaski bi marché occasion jaay kat ya nga xamne ñoo fa ñom nak jënd nañ seeni marchandise ba daldi tek xarandi client yi dess nako tewlu ci biir xibaari reportage Fatou Kine Boy jëm ci tiada artisanat ak lu jëm ci walum tourisme mom nak dina ci ñew ci num léré ci biir xibaar yi ganu xibaar yi vice président Abdoul Hat Gay lay doon xibaaru bitim rew yi dinañ ci and ak Bamba Diop Bamba Diop ñu ngi lay nuyu
2: ñu ngi lay fay Seigne Fallou
0: lu gëna fess ci xibaaru bitim rew yi
2: accord bi nga xamne mi ngi woy di am ci digënté ñaari rew yi États-Unis ak Iran ba légui ni amagoñu djiboté waye ci point yu bari ñi ngi koy yaatal ñi ngi koy déwlu ci biir xibaar yi dox ci li nga xamanteni mo am attaque bi am ci Ukraine ak Russie ba yu am fa ay gañu gañ yo xamne noté nañ ko fofu non dañ ko yaatal ci biir xibaar yi ak président bu yes bi nga xamne mo nek fele ca benen niki dem loon def cérémonie d'investiture manam di def prestation de serment ci kanam tudan ko yaata li mo nek li gëna fo ci xibaar bi tim rew ci kanam tudan indi ci ak leral
0: xibaaru tagat yaram yi lañ ci toftal soona nday ñang ñu ngi lay nuyu
3: ñi ngi lay fay Seigne Fallou xibaaru tagat yaram yi dañu koy do rek tay ginnaw 18 supporters yi nga xamanteni ñi ngi leen teewon fofu ci Maroc dañ leen di bayyi lool dañu ko yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal match yi nga xamanteni doon na am niki ni semaine bi ak resultat yi fa tukke ci kanam tutu ñu yaatal ko
0: xibaaru yeglikay yi moy bor xibaari su ngeen taxelo tuti ñu faram faacce ko
1: xibaari ci benno fm
0: serigne jay mu fere ci machine bi ci kaddu gi fall ndo ngi leen di nuyu bu baax xibaari dañu koy doore ak kaddu ya abdullah hat gay vice president alo kaawlak yi ginaaw nak biñu defé ab ndaje dal di jox ñi nga xamne ñoo di ñenn ci senu membre ñaari auto lol nak dal dinañuy xamle rek lu jëm ci li ni mel nak bokku na ci la tax ñu def ko moy gëna taxawu ndaw ñi ngir ñom ñep ñu am seeni auto yi bopul ñom nak dal dinañuy xamle même buñ doon def sax journée 7500 dinañu mëna fay auto bi ci ni nga xamne non lañu ko bëggé ndax auto bi ñu ngi koy leblé ci 2500 Abdoul Hat Gay ñu téwlu ay kaddu su yembé
4: yalla dafa dogal ñu yor ben jé mu tudd alo kaw Touba nek fi rom point total di bërb bo xamanteni demb ak barki demb bokku musan tudd da ñaan fofu ay woyu fa nek ay vawo bo mais tay ji yaakar na bo fa taxawé ay liggéey kat ñoo fa nek liggéey kat kessé ñoo fa nek amul ñen ñu fa nek ñoo xamanteni duñu liggéey kat yalla dogal président Fallou jité ko ñu doon liggéey nak pendant 2 ans 3 ans ñi fi liggéey bi yor ay ticket ñuy dag par mois bo fa xulo da ngay fay bo fa saga da ngay fay bo fa xexé da ngay fay xalit bom nak des fois da nañ ko jël ci njabot ko metti lool seen xol waye te buñu gisé dem ak mi ci def amuti kenn ko xamanteni musu ñu laaj fa fukki dirham wala 100 francs mu metti la ngir acte mi def demb bon yalla dogal ñu doon liggé ba jamono yi passé ñu am luñ xalaato moy lan lo xamanteni état bañ ko waron defal ñun lo xamanteni kilifa yi ñu ko waron defal ñun ñoo jox suñu propre moyen def ko dem jënd ay auto don def demb rew rek clef bi clef bi jënd ñaari auto ñaar auto yi ñu label ko benn bi ku ñu wax baye dam diouf ak baye zal diouf auto yi nak ñu labalé nako ci anam bo xamanté wax deug yalla anam yu yomb la man mi tay sumako amu dama koy jël bo kino amu dama koy jël 307 bu toll am bon état di daw am di journée 15000 nga jël ko label ko sefur bo xam joxul juroomi dërëm loolu nga nako demal liggéey fay auto ci prix de 2500 ci 12 mois ci bir 12 mois bobu japp na ni bu ron versé journée 7500 bu 12 mois yi maté yaakar na dañ ko delowat mom 370 000 yo xamanté mom mokoy momat 270 000 yo xamanté mom mokoy momat fi 12 mois yi kon japp na amna yenen projet yo xamanté aussi ñing koy dox président Fall diko dox mo ëpp solo li ni li tambali la rek mais japp nañ amna yenen yo xamanté ni ñing koy dox ba amna rendez-vous ak Dakar ben directeur bo xamanté ñi waxtaan mom ci lolu pour ñu mëna def ba dimbalé ñu dal li fi ñu pexé moy ñu fexé dawalan jeex fi ci Touba bepp sefeur bo xamanteni yaangi xalé nga di sefeur teunku ci jeu alo kawlo Touba même bo teunku li jeu alo ko ta ñu xamne yow borom passef nga borom liggey nga ñu xëc la boy la suñu biir nga fexé ba am sa yef bop mëna demal sa bop
1: xibaari ci benno fm
0: ñu wax ci tabaski bi jamono ji nak mënes na wax ne ngogn ken mënu ko ci genn ndax xaar yi nga xamne dañuy némé ko ni rek dañu ko yitté wo lol nak ñu gis né dafa cher lol ndax jounné ak ñetti témèr soko amul yenn sawal lu ko mën nga baña am ben saaku ngogn lol nak dañu gis né ñi nga xamne ñoo di jaay kat yi gisuñ ci seen bop lol likoy firndé rek moy ñom dañu xamne yenn saay buñu jëndé itam dañuy perte li ci bari bari ñu téwlu seeni cadeau su yembé
5: no nga sant yalla rek ngogn mi ne set mi lañ ko jëndé ba mag la ouma doole dama jënd saako rek natou yi ma dina perte rek ndax da fer ñen sa ngam dara yeen saay nga perte rek bu dé saako ba ngam dara bu dé yu baxul nga dem ci biir am saako sol bu bax ak sol bu baxul ngoy mu bax amu baxul motax prix yëmuñu waaw ñu ma buñ ko jëndé ni dañ ko yak rek détail man xam nga jënd ngoy 7000 bëkk ko jaayat keneen 7000 nangam du top day metti lool mo tax
6: et ni fi ay 5500 jaayat ko ay 6000 yoy
5: I'm going to go to the house. Ah ngogn mi xana di wax nante ñom rek ba jaay rek dekk mom xamna ni fa ne ngogn mi neexu jaay way nak ñun yalla do dogal ñu am ci ay client yo xani mom wa amna ñoo xam dañ taxaw ñu wacc li ñu dem sart dem jaaju amna ñoo xam dañ ñu won ñu yett leen
7: li ñu nemé ko ci affaire bi ren ah cher na de ndax fi ci bir Touba mom saako ki ta musufé ak gañenti jundi té ak gana ko fi wa ñu ngi ñew di jënd kay wa ñu ngi jënd de waye jënd mu dis dal wa mom dal buñ ci amone ndimbal dal mu woyof ah kon dina bax de ndax xam nga ngogn mu cher saako ngogn demone na fi ba 7500 tan yi ci gennaw waaw saako kita 20000 wala 19500 ji passe bu noy bi bu 50 bi 13000 waaw saako tieb bi ripass tieb bi ginnona yomb bi don jar 6000 tay mu ngi ci 10000 nangam
1: xibari ci benno fm
0: descendé ba légui ci mbirum tabaski bobu ma showcase jaay kat ya fa nek ñom nak dal di jënd seeni bagage bo dal di tégané ngir xaar client yi ci lool sax xam leen ni yenn ci ay client nak ñom xam nañ légui ne xat lo bi nekul le gën ci ñom tax nañuy téla ñew di jënd ci ku ne nak ak na nga xam ne lool ngay jaay fofu ca marché ba ñu téwlu seeni cadeau ñom jaay kat yoyu su yembé
8: instant yi mom liñu waron def yépp def nañ ko dem nañ Dakar ut ay marchandise dik tek donte na njaay mom nim wara demé deug demé guñ ko
9: da ligéy dewe deug yalla mom taw fexena dal baaxa baax da ko xamné né bagage dal amna dal bagage amna baaxa baax di gëna waxat client rek ñi gëna xamné né bagage ñi nak ñom bay fa nabi di jeex la rek
6: waaw dalé mom li ci ëpp ko seen lañ ci dem ak turki wa ndax it comme fi qualité dalé toll ni ci jamono ñom ñoko fi téé seen turki wa dal yi nga xamne dal comme si ko bi turki lay joge bi mom foko gis rek xamal ne dalu turki la yenen façon yi nak mom boko gisé coupe bi xamal ne chinois yi ñokoy liggé
8: jamono bi leg dafa xawa sensé te nit ñi bu ñëk ba dañ daan baye ba événement bi dess ay 2 jours 3 jours marché bi daan bëri xat xat lo mais leg ñu bëri comprendre nañ leg dañuy téla ñëw marché pour di daw xat bék yu démé non motax so dé xol quoi daw ak ren pilika ngay gëna dugg ci événement bi client yi dañuy gën di wañé ko quoi mais essay mom ñi ngi ñëw dank alhamdullilah rabbil alamin wa
9: wa client jamono ni tolom ñi ngi ñew baaxa baax ñi ngi ñew baaxa baax ke
8: maam ndiek bo xamantene mom nga am rek so diké di nga am dal bu mengo ak ndiek bi nga xamantene mo am wayé dafa ci am yenn ci soxna yo xamantene maam dañuy xawa doy war maam dañuy fekk dal bo xamantene day jël 10000 han dañuy fekk dal bo xamantene day jël 10000 ñi indi 3000 fekk fi dal bi jël 3000 ñi ne bëgguñ ko dal bi jël 10000 lañ bëgg la imposé nga jaay leen ko ci 3000 ta xam nga jaay kat it bëggul di jënd ba paré bo dëgg di jaay lo xamantani mënu ko amé ci lim jënd
6: dal yi wax dëgg yalla prix yépp amna ci bu féké né ki nga xamné dafa tollok dal bu 2500 mën na am dal bu 2500 ki nga xamné dal bu 3000 aussi comme non ba dal yi 6000 quoi yamul fenn
1: xibaari ci benno fm
0: reportage Fatou Kine boy jëm ci journée bo xamné dañ ko jaglé lon walum Tchad artisanat tourisme lool nak ñu gis né secteur yoyu jafé yenn say da fay dal di faral di am lool nak taxna ben journée bobu nak ñu indi ci ay léral ak taxaway bi nga xamné fassé nañ ko am ci secteur yoyu reportage Fatou Kine boy
10: Tiada artisanat ak tourisme ñetti secteur yi le mom lañ doon chambar ci gouvernance ci ap atelier régional bo xamni dañ ca doon waxtaan lu jëm nak ci yi le secteur bobu le waxtaan nak bokké ci état généraux yi nga xamni mom lañ jaglél walum artisanat tourisme ak Tiada Alhamis la amone ci gouvernance ci yoy le secteur ñu némé ko ci nak lu ci bari ci yo xamni nak ay galankor la lu melni sax ñu gëna ñongal nga xamni ñom ñoy yëngu ci yi le secteur ci sen walum formation walum finance ak yeneeni mir
11: jafé jafé yu ci ëpp nak moy ci formalisation moy acteur bo mënti nek secteur bu mënti doon moy culture wala artisanat wala tourisme bala nga nan man mang ci acteur bi dafa am lu mu laaj ci ay keuyit da fexé ba am keuyit yoy ba ñu mëna la boole ci secteur bi jafé jafé yoy nak bokk na tamit ci accès au financement bo ci joté aussi nan lañuy def ba accompagner la en terme de renforcement de capacité en terme de formation yoy aussi jafé jafé la yo xamni yaakar nañ ni buñ fi juggé dinañ ci wut ay safara bi di ci jafé jafé moy nan lañuy fexé ba accompagner len ñu renforcer tout ce qui est ressources humaines
10: bobu li ndaje nga xamni kataf tolu ci gouverneur di Abbakar Sadiq Nia moko daldi jité fessel na rek taxawayam ngir fexé rek ba lepp lo xamni ay infrastructure la ci yile secteur ñu gën ko ñëngal ngir nak ñom ñoo ci yëngu gis ci seen bop waye tam askan wi
11: lepp lo xamni dañ koy soxlo pour véhicule de transport lepp lo xamni dañ koy soxlo comme locaux ñu fexé ba renforcer ko mais aussi renforcement des moyens financiers ba ñi nga xamni ñoy service déconcentré yi nekk ci secteur ak patch bu monti don muy culture artisanat wala tourisme ñi fa nek dans les meilleures conditions possibles nak ñom buñ défé sen travail tek ko ci yoon rek acteurs yi ci nek ñom dinañ ci gis sen bop
10: donteré nak Thiès dafa nek dëkk bo xamni nak Tiada artisanat ak tourisme amna ci taxaway bu mat sekk waye taxul nak ñi fi yéwo gis ci sen bop lolé sax mo waral ki nga xamni mom moy Abbakar Sadiq Nia xam leni dinañ nak chambar lepp lu ca war dal di koy djébal ñi nga xamni ñom ñoo di autorité ñu indi ci safara
11: région de Thiès comme niñ koy waxé dafa ragneeku ci culture ragneeku ci artisanat ragneeku ci tourisme ba nga xamni li ñuy yaakar rek moy lepp lo xamni mebet la pour ñu développer secteur yoy dinañ ko prendre en compte te am nañ ci yaakar
10: ñetti secteur yoy le sax nekku rek ni dañuy daldi indi comme waye nak dafa nek lo xamni identité la ba taxna sax das koy titéro fi ci dëkk bi mu nek nak li nga xamni mo modi suñuy ndono wala sax mu nek lo xamni dafa am taxaway
1: xibaar yi ci Benno FM
0: jëjëfël ko baax mom Fatou Kine Boy ci reportage bu am solo bobu ñu wax ci yeneeni cadeau ganu xibaari lay doon vice président GIE allo Kaolack yi mom nak yëkëti ay cadeau jëmele ci ben ndaje mu ñu amalon ngir daldi jox ñaari auto ay ndaw yu bokku ci GIE bobu condition ya nga xamne tégal nañ leen ko nak bokku na ci liggéey fay naka no itam lepp luñuy téré ci auto bi lo xamné tak der yi dañu koy bañ ñu dal diko fay baña def wala bok buñ ko défé seen responsable du AG ba dañ koy dégager ba mu mut seuk té itam lepp lo xamné ëlëk fekk na la ci ya koy layok ñom ñu téwlu kaddu Abdoulaye Gaye Souyembe
4: dañoy yëkëti alal jox ay nit li yëkëti du sama alal man dongu do alal président fala alu askan la kon alu askan boko yëkëté bolé ko mu bari nga dayal ko yëkëti ko tek ko ci loxo ben goné won nga ko tekkal ay conditions yo xamanteni ci conditions yo lay liggéey conditions yim liggéey dem moy auto bi label lañu ci 2500 jox nañu sen tiabi auto safuñu len dara laaj ñu la fuy jaar fuñu jamé ci ko condition auto bi dafa am lo xamanteni dañ ko ci téré lepp lo xamanteni def nga ko ci lo xamanteni sa tayfu bop la wala nga yeb lo xamanteni luñuy téré la wala ngay do di bulle ay gendarmerie bulle ay police ñu japp la lool sa responsabilité bop nga koy jëlé ta responsabilité bop jëb amul len lum lay taxaw auto bi yalla nga ko dawal 11 mois ba defé ben mois bo xamanteni sa auto manna nga def ci luñuy téré boba dañuy récupérer wat auto bi yëkëti ko jox benen serveur bo xamanteni mi ngi ci bir jëy bi parce que au départ dañ leen tégal ngeen signé ko yeen ñaar sa feuy ngeen taxaw ay autorité taxaw mu doon ay ké doon leer nañ fi mu wara jaar mu jaar fa ngeen jël seen bic tim seen table signé fi condition yi xamanteni tégal lañ ko ñu xamné carrément li mën nañ ko liggéey parce que du yeen do nga fi nek ci ay chauffeur yu bari nañ kon bu ñu yëkëté auto jox la ko kessel wolu mo tax ñu jox leen ko wërsek lo bo xamanteni dafa wara jaar ci yeen té bi jaar bi fi mu wara jaar ci yeen mo wara tax ëlëk keneen am ko parce que yeen bu yeen fayé rek ëlëk keneen day am ëlëk keneen am mais yeen bu yeen échégué rek après day metti fi ñun bon ñu tégalé ay condition condition bi ñu tégal moy première condition 12 mois ngay fay auto bi bi def moy auto bi amul lenn lo xamanteni lu ñuy téré la lu muy yeb
6: way
4: amul lenn lo xamanteni luñuy téré la lu auto bi yeb koku un serveur bu ko def ci sa responsabilité bop nga ko defé ba suñu jey bi auto yi momul sax yi xamanteni momuñu ko ñun dañuy téré arabi ñu nek tay li xamanteni yow mom la douane bi jënd contrôler muy mbuss rek bu ñëw ci arabi ñang auto yeb ko dañ ko la dabal gaaw nga set fane fo dem parce que li dañ koy téré parce que ñu jappé sunu auto ñu ñu ci son après ñeu jog déranger dañ son kon niñ koy téré yeen auto yi bu yalla dogal ñu dem ba am auto yo xamanté auto jeb la non lañ koy téré chauffeur ci auto yi dañ ko fay ci 12 mois bo liggéey semaine bi xaalib do mako jox man lat gay do mako jox fall sen am nga compte banque bo xamanté ubbi nañ ko auto bi fa ngay dem verser xaalib jël roosi indi jox mako wala nga jox ko kuñ wax à président Ali Gadio bi def moy chaque fin de mois li ñuy fay chauffeur dinañ la ko fay su la nexé bu wédé lañ lay fay nga jëkko da sa poste bo nex bu duggu ci bir versement bu la nexon tay bo amoté 1 million yo chauffeur bi yëkkat ci 1 million nga lay li mako avancé auto bi la yaa sëri yow 2500 yi xamanté mom lañu lay auto boko fay ci 3 jours nga libre sa ak sa auto nga dem ak sa auto ñu ñu fété lén wa li la mo don règlement yi xamanté tek nañ ci bir auto jé bu amé lu question rek kenn day yëkkat xaalisam bi joxé ñu jëro non dafa am ay sarte yo xamanté li am ci bir jé bi sarte am ci bir jé moy fi ñu nek ci rond point total bi xamanteni moy ci lu milier bi ñi taxaw di liggéey dañ fi am ay article yo xam nañ ko fay tek ben premier moy chaque fin de mois bép chauffeur bo xamanteni bok nga ci jé alo Kaolack Touba da ngay dag rosif 1000 francs bi def moy chaque jour auto bu bindu fi tableau bi pour mëna yapp dem Kaolack da nga dag ticket 200 képp ko xamanteni ku bok jé bi nga taxaw ci dig arabé saga fi nit nday da nga fay 1000 francs ku fi xulo da nga fay 3000 ku fi xex da nga fay 6000 yoy nak ñu don dajalé ak suñu rosi ak suñu mordat même mordat bok fi defé yépp kinama war ko fay da ngay fay 6000 yoy nak lañ dajalé diko bolé diko dajalé bam ñu gis né li ni man nañ jëg lo xamanteni ñëg auto la buñ ko bolé mu ci am ben auto wala ñaar auto pourquoi pas ñu mën ko jëné auto parce que jël xaalib ustami denj ko ni té mu allocat amul ben ndari jamono yele passé amna suñu sefer yo xam fever nañ fi ñu lañ fi génné fajj fi ay sefer kenn xamul toll du lepp lañ mëna wax ci micro mais buñ ma dégg ni xam fi may waxé amna fi bëri sefer yu bëri yo xam amna fi ay problème ñu génné sunu alal ci bir jé bi dimbali la bañ dem ba dajale xaalif bobu nak mu don lu takku ñu xamne li mën nañ fewul ben auto bo xamanteni mën nañ ko jox chauffeur lebal ko mu dem liggéey mu jurañu leneen pourquoi pas ñu mën ko def wax da ya président Fallo ak xel mu rafet bi xalaat bu rafet bi biñ fi waxtane mu rafet lu ko lool mu nañu lool war na mëna nek ñu dem dajé su xap peut-être auto yi liñ ko jëne mo fi joomul yaakaarna taxaw ni 5 millions ñaar auto yi mais xeyna jëluñu 5 millions fay ko kaas parce que xeyna yoruñu wona toll non mais japp na liñ ci déssé bari wul du matu ben 500 000 francs bo xamanté war nañ ko mëna jox bon auto yi parce que ben auto bi ñu mujjé jënd rek té lañu défé lon borom touti té japp na ci biir semaine bi mëna nañ ko libérer après kenn ku ne demal sa bop non dal lañ fexewon ba am auto yi
1: xibaar yi ci Benno FM
0: xibaaru bitim rew yi lañ ci tofta Serigne Diaye Souyembe
12: actualité internationale
0: xibaaru bitim rew yi Bamba Diop lu ci gëna fass
2: bokkuno ci li ci gëna fass waxtaan bi nga xamne ma ngay woy di am ci digënté ñaari rew yi di Iran ak États-Unis accord bi nga xamanteni bëgn nañ ko amal ngir doxal jamm ci seen digënté bari na ci accord yo xamne dem nañ ci am ci ak jubbo waye amna bo xamne ba légui amaguñ ci ak jubbo bokkuna ci li nga xamne moy walum utilisation nucléaire manam arme iranium bi nga xamanteni ñi di wa États-Unis nanguluñ ko ben yon wa Iran accord yi nga xamne jot nañ ko jubbo nak moy li nga xamanteni moy réouverture de détroit d'Hormuz manam tijiwat geej commerce yi nga xamanteni mo ngi dox ginnaw ci cellphone bi nga xamne ñing koy programmer ci 2 mois yi di ñew manam dakkal bepp guerre loolu buñ koy defé nak dina permettre tay ji bi geejju détroit de Hormuz bi manam geejju commerce yi nga xamanteni mi ngi nekk feulé ci réewum Iran waye tamit nak blocus bi nga xamanteni États-Unis def nañ ko fofu ci geejju de Hormuz bu dañ koy daal di téggé ba nga xamanteni ñom tamit Iran yi dina ci am possibilité mëna dem def seen commerce ni mu waré loolu mo nekk li nga xamanteni mo feulé la États-Unis ak Iran wax ci li nga xamne moy attaque bi amone ci digënté Ukraine ak Russie ben bombo lañ mëna sanni lañ mësa sanni fele ne la ci réewum Russie mu daal di touché ben école ba jur fa ay gañu xalé waye tamit amñu fo xamni ñak nañ seen bakkar ki di président Vladimir Poutine genn ñaawlu loolu nonu bu baaxa baax wa di wax tamit nak ministère de l'intérieur am daal di jël ay matu wa ci bobu les riposte nga xamni wa Ukraine def nañ ko wax ci li nga xamni moy xew fele ca ben ginnaw njitt réew wi yeska fa nek muy président bi nga xamanteni moy Vladani mom deki demb ci dimanche bi la defone cérémonie d'investiture manam daay de presta serment jakarlo askan wa wax len li nga xamne moy bëgg bëggam ngir jité bop le rew benen wax tamit li nga xamanteni mom lay xaar ci ñom ak niñ ko mëna dimbalé ba mu mëna def li nga xamanteni mom la bëgg ci robu le rew li mo nekk li gëna na fa ci xibaaru bitim rew suñu fallo
0: ñu jajeufal la bu baax Bamba Diop ci xibaaru bitim rew yu am solo yoyu xibaaru tagat yaram yi lañ ci tofsal Serigne Diaye
12: xibaaru tagat yaram
0: tagat yaram yi sonande ñang lu ci gëna fess
3: ginnaw biñ la nuyo fallo tagat yaram yi tay li ci gëna fess bokku na ci 18 supporters yi nga xamanteni téwon nañ leen fofu ci kan bi ci Maroc nak dañ leen daldi gracier niki ni ci samedi bi ginnaw président nak bim leen dalalé Basirou Diomaye Faye daal dañ leen jox ku nek 2 millions ak xaru tabaski loolu lañu mëna wax ci lu ñu mel ñu wax ci leneen mu soxal mat yi nga xamanteni mo amon ci semaine bi niki ni dembu mo doxon ci mu nekkon ci Prime League bi doxon ci digënté équipe bu ñaari sénégalais mu nekkon ci Everton ak nga xamanteni modi Tottenham wante nak Tottenham daf ko door ben bal ci dara match bi nga xamanteni nak mo doxon ci digënté Aston Villa ak Manchester City seen match bobu nak Aston Villa daf ko daan ñaari bal ci ben bu niké nak ci match yi nga xamanteni mo doon dox ci La Liga bi niké ñi ci samedi bi mom nak mu doxon ci digënté Real Madrid ak Atlantique wante nak seen match bobu Real Madrid daf ko daan ñent bal ci ñaar ci match bi nga xamni nak mo doxon ci digënté Real Sociedad ak Espanyol nak seen match bobu nak daño timbo kenn ko nek door sa morom ben bi match bi nga xamanteni mo doxon ci Real Oviedo ak Mallorca ñom nak seen match bobu Mallorca daf ko daan ñetti bal ci dara lool mo nekkon match yi nga xamni mo doxon ci digënté ci semaine bi jaajeufal leen seen fallo
0: jaajeufal ko bax mom Cheikh Nandey ñang ci xibaaru tagat yaram yoy ñu ngi jaajeufal bu baax itam Serigne Ndiaye mi fété won ci machine bi xibaaru yegle kay yembul tay jilé ki fété won ci xibaaru bitim rew yi di Bamba Diop ci kaddu gi fall donc ci kanto di nga and ak sonandey ñang ak Bamba Diop ci kaddu askanu jeen ngeen jeuf

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf imam ñu ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fat légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele say mam wala nga jele ko say wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolu top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxum seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxum seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi est comme était français am été français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu diré ndax da ngay gis lé ci nit ñu non ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xam yaang ko jëlé say mam di lako say wajur nga da koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xé moy joni té bu ndolo dama jappalé ci kilam ci merci bu den lam moy ki nga xamné té bopam day metti bu dem jël abdom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dem jël dara dal di nan lool man nañ ko wéjju bu mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fat traitement civil
0: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni ngui waxé mom mi ngi fat ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay city
0: d'accord
1: dafa jaxaso nak febru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbet wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndox city bi kon fébar la bo xamné imam lu nakari fakk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: wi tang
1: sa su nek tolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox city
0: waaw
1: garab bu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon city bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi rek duñ jappané moy city pour ñom manam fek gennu sayram rek do city li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga city mu ne non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ik sa day delo ba yew men nelawut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng nga sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng nga kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng nga imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sagal gi
0: wa
1: diw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bor yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap débiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout soop bir bo kan nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari seen way ba santé day wa ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek so tawat du yoré nak aussi man nga lekkat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek fëlati daru Morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci seen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow

0: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon li ñi wax reenu rand baxna reenu feex imam baxna reenu tiaxat baxna koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone di ko fajj
1: juroom ben wer di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bu wax rek top leen ma jaru jël aw yak di doon nan top leen ma ñun li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat sentomi mandergay ak gantax koy faj
1: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia une fois de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
3: sa xar
2: validé
3: sa jazner
2: validé
3: wa sundugu
2: validé do malaj naka
3: gawema
2: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances u gagner
3: hein
2: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji gaw bokku ci ndanan wave yi
3: tabaski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

0: بنو اف ام 106.0
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xé wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko raxki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neub la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jele ci carton yalla ci ñeeg gu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeexna ngir solution bi accident
2: kabine padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne Mbacké Abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacké ci Touba daru marnan xal wi jugge ci tali bi jëm ci penchum daru marnan wa kabine padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam hémorroïde bi neubou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengok ya nga bëgg 78 738 84 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
3: Amone ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax sa loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono roy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yeslen 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne ya nga ci yoonu hémorite
1: d'accord
0: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
1: lay dur
0: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
1: lek
0: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorite yoy nak boko wañul nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nang ko wañi ak lek yi nga xam mom war mom nga war bi gën di lek pour fièvre delu gnaaw lolu moy tax suñu fièvre du wér hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
1: soow
0: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ni bari ñi am hémorite externe
1: waaw
0: dañ am jafé kon xéti da nga koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
2: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bouti Faye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru morte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daru morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jeureu ngeen def fami nan yone.

Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: السميع والبصير.
1: يفعل العليم والقدير والبصير.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi
3: habibi shou hilo
4: yeen bokki senegal rawti na dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam ngeen mën ko amé nak ci ngeggu xewale lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré taluna ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi di lik lata ñukoy défar ngir askan wu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lañu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde beun bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci carton yall ci ñeggu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 6.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
3: habibi shou hilo
5: bismillah tabaski jupsina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sapagne tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mout nani malako wax degoma de activer ce bourg 3000 ce bourg 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes tes offres sur web wala bok ci 111 ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal

0: jërëngëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak la première radio télévision communautaire du Sénégal. Waxtu xibaar yi jot ñu daal di koy dooree fa li nga xam nag mu di ci diwaan ak Wourossogui gi foofee nag ñàkkam ndox gu métti gi ñu fa daal di nemmeeku moo tax askan wa daal di maire ba futtu. Tey nag ñu daal di amoon ab toogaanu ñaxtu foofee nga xam nag mu di ci buntu société sénégalaise des eaux rurales. Ñoom nag lañuy ñaaw lu bokk na ca la nga xamante ni mooy ndox mën a mu daal di ñëwee, waaye tamit facture yi nga xam ne jàpp nañu ni dafa daal di cher boo jéggi dayoo. Donte nag société ba daal dina xam le ni ab ñaareelu forage moom dañ ko daal di tabax ca diwaan ga. Ñu teewlu leen ci micro ci reportage Jo Marsal.
1: Ñàkkum ndox si Wourossogui mu ngi génn compliqué si askan bi, moo tax consommateurs yi dañoo génnoon tak ay brassard bu xonk ngir réclamer ndox bu doy.
2: Li ñu dajale fi tey mooy ndox, li ñu tax a jóg mooy ndox, li ñu tax a yëngu mooy ndox. Am na ñoo xam ne toog nañu ñaari at, am na ñoo xam ne coon nañu juróom benn weer, am na ñoo xam ne toog nañu at amuñu ndox. loolu buñ ko nangu parce que ñoom dañoo dem tënk ak état du Sénégal benn document boo xam ne wane ne ñoom ñooy géré Wourossogui. Tënk boobu nag dafa am ay obligation, jàpp nañ ne buñ ñëwee ba léegi obligation yooyu dañ ko tëral, obligation yooyu jàllul, ñu ngi koy bafouer.
1: Si nakar askan bi anduñu benn yoon si facture li ñu jot, moo tax ñu ngi boycotté ngir fay mois bii di ñëw.
2: Di xamal ne nañu jox ndox léegi ñu ne population bi mënatuñu xaar, amatuñu patience pour xaar. Bu fekkee ni fin de mois de mai bii ndox bi ñëwul ni mu war a ñëwee, dëkk yëpp am ndox, ñun kenn dootul fay facture parce que nit da ngay fay li nga naan, da ngay fay li nga naan.
1: Société bu ñu dénk ndox Wourossogui nee nañu ñu ngi si tànk tabax beneen forage ngir am ndox bu doy.
3: Am nañu problème forage ci Wourossogui, benn forage pànn au fort ak SDR mobiliser nañu moyens yi pour defal leen forage bu bees bu am doole. Équipe yaa ngi si terrain bi une semaine, tey lundi lañu commencé woon ba tey lundi le 11 lañu commencé woon, tey ñu ngi le 18. Ñu ngi liggéey bi man gisatuma li importance am parce que booy laaj ndox ñu nekk di la gasal forage pour nga am ndox. Je pense li des kay mooy toog ñaan yàlla mu defal ñu xewal ñu am ndox bu baax foofu.
1: Yenn si quartier bu Wourossogui askan yi ñu ngi am ay jafe-jafe ngir am boobu leen ndox, moo tax yeneen yi ñu ngi obligé dugg si kër dëkkandoo yi ngir am tuuti ndox.
0: Ca jafe-jafe yooyu lañuy daal di desandi dem ba ca dëkk ba ñu naan Ngodi ba nekk ca diwaan ak Kaffrine. Foofee jigéen ñi yëngatu ci wàllu mbayam dër jamono ji, ñoom tamit ci ay jafe-jafe yu mit lañu daal di nekk. Bokk na ca nag ñàkkam ndox moo xamante ni jéggi na dayoo, jumtukaay amusu fa, boole ca nag ba ñu tal daal di noppee ca lañuy béy. Fañ ko jaayee nag ay jafe-jafe lañ ci jànkonteel ndax njëgeñ cay am doon na loo xamante ni tuuti na lool. Waral ba tax nag ñoom jamono ji lañ bëgg mooy autorité yi jàpp ci, waaye tamit partenaires yi daal di leen dugal loxo. Bu ko defee nag ñu daal di mën suturlu ci la nga xamante ni ñu ngi cay daal di yëngatu. Fatou Sall reportage.
4: Digganteem ak Kaffrine daal di toll ci juróomi kilomètre dëkk bii di Ngodi ba li du mbayum dër bi nag nekk na yëngu-yëngu ci jigéen ñi, waaye nag ñàkkum ndox mi doon jafe-jafe bu leen di gàllankoor.
5: Ndox daal mooy seen problème ndax ñun ay 4h 3h du matin la ñuy jog ngir mën a roose panaa yi mu tooy. Heure boobu buñ ko jagu duñu am ndox bu baax. Ci forage bi la xam naa lim yenu nag moo bari, moo tax ndox mi di xaw a manqué.
6: dañ fi lekk di roose bañ noddu bu njëkk wala bañ salaat yëpp te doo jël reçoir bi roose. xaw ma kii bi raakol bi siwa la ñuy gàddu ñun di tànq gis nga mool. soo dee ba ay gaye la ndox di commencé di ñëw ba set la mool bi di loogaay fees.
4: donte ni sax day ànd na noo gëm-gëm lool ci boobu lee liggéey, waaye nag ñoom jigéen ñoo ñulee daanaka lu ci ëpp bëri ci matériel bu ñuy daal di soxla amaguñu ko.
6: amuñu reçoir, amuñu rato, te yooyu dafa waroon a am ndax tey plan bi soo ko gàbbee ba pare rato tey moom nga ko waroon a dressé, waaye sa loxo bi ko koy dressé ay temps da ngay dressé fa yàgg dëgg jëm la nga taxaw xam nga loolu ndox mën na cee dugg loxo bi lug.
4: ci yooyu la jafe-jafe nag rax ci dolli ngir sax ñu daal di jaay seen meññeef yooyu lee doon na itam lu metti lool la.
7: yooyu yii ma ngar a gis si suba laa ko si démb si guddi laa ko buddi raxas ko doom xëy tey marché jaay ma si leen lu mooy 6 kilo kilo fanweer. am na ñoo fay 100F sax, am na koo xam ne def na ma naak peesal na yi bàyyi ko ko fa ba saa bu ma dellusee ma fay ma ma ne ko yow fayee ko bi sax suma ñu gisee problème la.
4: jigéen yi yëngu ci mbayum jër bi ci Ngodi ba di woo nag ñu di kilifa yi wala sax partenaire yu yëngu ci wàllum développement ngir rek ñu daal di leen di gën a gunge mu nekk li nga xam ne nag dina am solo lool ngir rek ñu daal di mën a demal seen bopp ci wàllum koom.